har jens vida, dan sache en puzzeldote, har jens bidden bi en voice up sich en sid, eitje amerikana. Wot säg ji, frind eller fin? Säg ji japana eller kinesa?

0: The clock är dröj.
1: Nu hier vid de korta ondacht vom Radio de Vachvisa Tum Fredmatgott ut Horizonte Santa Cruz, Bolivia. En deze ondacht redt Donald Niefeldt.